Africa. Ujabula wako. Kusuma zonke izizwe. Ay, ukugiya kwako. Ujabulisa zonke izintaba. What? What? Yo, what?